അല്ലാത്തിനാതുപോലെ കാലാലപ്പുള്ളാചാറ ഉച്ചയെമ്പ കുമാരത്തത് രംഗിലാല അർക്കാലോച്ചൈറഹുമാമ البتين من بقني فيها من تبريه بتن جوكر خادم خطه يا قنيه مري وديه تركي انا صارب لا شريه هنا كابن مجفيه تري كرمت جت بني وليه شرك بالجامعه كرب ضيه بوريه نيال بكسوليه قمصم بديه.

0: السلام عليكم الشابات والشباب والمواطنين هنا هراز البيار. اليوم جيت نكلم لكم. أنا قبل كل شيء اسمي أداء محمد مولود، مترشح على الحزب سين دير بعد الكامبانج على انتخابات 21 شهر 6. الكامبانج بدأت يوم 30 شهر 5. نهنا قدرنا في الوقت ده سافرنا في المناطق دي وشفنا وسمينا الشعب هنا المنطقة ده وشفنا معاناتهم. أنا نقول لو انتخبتني يوم 21 شهر 6 أكون أوصل لكم مطالباتكم للبرلمان وللمؤسسات الدولة الآخرين عشان نقدروا نلقى لكم فرص هنا، أمل فرص هنا، مدارس فرص هنا، طرق ده كل كده أننا نقدروا نكلموا مع الحكومة، نكلموا مع في البرلمان، نقدر ننسخوا عشان نقدروا نجيب لكم حاجة تخلوكم تيجوا في منطقتكم مرتاحين. عشان ده قلنا أننا سين دير عندها برنامج سياسي، برنامج اجتماعي، برنامج اقتصادي. دونك البرنامج ده لو أنا كان انتخب ونحاول نطبقه أي مزول يكون عنده فرصة أنا أمل، فرصة أنا تعليم، فرصة أنا صحة، أو فرصة أنا الطرق. يعني لازم يكون لنا عندنا الطرق بين هذه المناطق حاليا من المصاقد لحد داندي، مناطق كلها نقدر نلقوا فرصة، نقدر نفتش إمكانيات للشباب وللمنطقة اللي نلقى دير تواصل بالطرق. ده الحاجة اللينا مهمة لنا في سين دير. مش اتكلمتها أنا، أطلب منكم يوم 21 تطلوا، تخرجوا كثيرين، تطلوا من بيوتكم، تمشوا تترشوني الحزب هنايدا وأنا كله معكم. أنا سميت لكم، سميت منكم، عرفت مشاكلكم وندورة تعاونوني تجيبوني في البرلمان ده. لو أنا كان انتخبتني في اليوم 21 أنا أكون عندكم، صوتكم أوصله في المحل المهم، في المحل اللازم توصل فوقه. ده بس قلت أكرر لكم كلامي ده، انتخبوني يوم 21 وأنا أكون في خدمتكم إن شاء الله. أنينا في الحزب مش اللي ما كلمت، الدراسة دي حاجة مهمة لنا عندنا كلنا، لو الناد ما متعلم ما يقدر يسوي أي حاجة. دونك ده بيقولي شنو كلام المقطع المهمة لنا، لازم الشعب شابة وأي زول عنده رغبة يتعلم إن شاء الله نوفر له الفرصة عشان يتعلم. ده واحد. ثم ثانيا الصحة، دائما كلنا عندنا الصحة، إمكانيات صحية تقدر أي زول أي إنسان عنده مرضان ولا عنده أي مشكلة يقدر يلقى حل للمشكلة دي. وداني المنطقة دي هي قنية، عندها زراعة، عندها بقر، عندها كل شيء. ده كله فتش إمكانياتنا الزراعة، نفتش إمكانياتنا بهايم يقدروا يقولوا علاج حتى للمرضانين وكل شيء. ده كله كده بيكون ممكن. أنا كان انتخبتني يوم 21 إن شاء الله أكون أوصل الصوت ده وأكون أدافع عن مصالحكم كلها في المنطقة دي. إذا بس أنا أطلب منكم يوم 21 تطلبوا كسرة وتنتخبوني وإن شاء الله نكون أي ما إنسان يكون في المنطقة دي يكون مرتاح إن شاء الله.
1: Militante, militant du département de Haraz Albiar. Je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous pour faire un appel très solennel au vote qui se pointe à l'horizon le 21 juin 2026. Comme vous le savez, ça sera les législatives partielles dans notre département et c'est une première. À cette occasion, je lance un appel profond, un appel d'adhésion aux militants que vous êtes pour faire valoir votre droit de vote. Mais en votant nos candidats investis par le MPS, Bichara Shonko Ahmad, c'est le meilleur de tous les candidats et il viendra sur la base des 12 chantiers et 100 actions du MPS qui, comme vous le savez, se manifestent déjà. Donc, je voudrais vous demander de voter pour l'expérience, de voter pour l'engagement, de voter pour Bichara Ahmad Shonko. Et ensemble, construisons un avenir meilleur pour notre département et pour le Tchad. Le MPS n'est plus à démontrer. Les actions sont là. Et donc, j'appelle tout un chacun à la mobilisation, à une dynamique. Et aujourd'hui, sur le terrain, les cadres, les militants, les responsables politiques sont à pied d'œuvre et j'en suis confiant. Je voudrais donc, une fois de plus, vous appeler à un vote massif et aider le candidat à être le porte-voix du département à l'hémicycle. Nous appelons donc très sincèrement à choisir l'excellence. Je vous remercie.
2: Et les élections législatives partielles du 21 juin 2026.
3: C'était les messages des candidats.